umkuma ama block ama kutsutsuma abel mar kuri makali ya ku a ma koti kuva mi rhandana leswi a swiri xisoho kha isibona ke munhu loyi ini cicerini ma ini cicele ngopfu munhu lowani ni nga tivi ku loko aza ni cicela hi ndlela leyiwani kokwalaho ka yini ni nga swi ndlisa ku yini ni nga swi lunghisisa ku yini swi swa muxaka wolowo kambe